0: Evo i mene na mjesto zločina. Šalu na stranu, tako se zove stvar od Mirze sa kojem započinjemo naše druženje u okviru hipnotisanja sa Ivom. Ljudi, četvrtak je 8. oktobarski dan, nekako nam je od sutra sve lakše, jel? Sredi nam vikend.
1: Mrzi me.
0: Leti vreme kao ludo.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezo. I onda on mi je kontao kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. Mm-hmm. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

0: Balkanski razgovori sa Bobom Brajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božji dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Čikagu također pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu još danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Zagrebu će biti umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijer. All rights reserved.

informácia o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Košarkaš Jute Jusuf Nurkić propustit će početak predstojeće NBA sezone i to zbog povrede desnog stopala. Ovaj bosansko-hercegovački centar pauzirat će najmanje 4

Ovo je specijalno za Mareta iz Kragujevca. Đani kaže pozdrav za najbolji radio iz Beča. Pozdrav Đani, da li je to naša